Hallo Tjenja, dit program kom tjekje as extra vir jund. Ek sê jyne tante Helen. Sent jy ware alle reid vir dat vandagse program? Ek hoop jy gleiche dat jy reis in die muziek, während ek die geschech vertaal, en die scheine leidertjes wat wie tup sien jy wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat jy dat dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden.

Hallo Tjenja, dit program kom tjekje as extra verjunt. Ek sy jyne tante Helen. Sentje waar alle reid vir dat van dosje program? Ek hoop die gleiche dat je reis in die muziek, während ek die geschicht vertaal, en die scheine leidertjes wat wie teub zingen wel. Dat is ook mijn wunschen gebed, dat die dat dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden.

Lieve God, ek dank die dat u Emma reid best met ons te gaan. So as du met Moses wirst, Emma vader bevore deutst, so weit wie dat du ook met ons zane wirst. Dank schein Gott. Amen.